0: to safety. Everyone, get
1: out. אתה חפוך וחסם למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן.

0: people speaking foreign languages, as though they are Medes and Mesopotamians, or from Libya and Cyrene. It's beautiful.
1: מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה?
2: והצליל זה, מעולם לא שמעתי דבר שכזה.